0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, og sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
5: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
4: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
5: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
4: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
5: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
4: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag hanan sa Valencia.
6: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
0: Nadi 8.5.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo sa among paglawig ibabaw ning kalibutana. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Na sad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan nga unta sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangiin taon sila, Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka, Amahan. Hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di na mo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami, Ginoo, sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris, Ginoo, unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duhang apanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
1: Nadi 8.5.

Manginaot kita nga ang inyong gibati, susama usab sa akong gibati nga puno sa kalipay kamaya. Nining adlawng Miyerkules, katapusang adlaw sa buwan sa Setyembre 2025. Pastilan, Ate Marivic Puentes, Ate Chuna Walo, Ma'am Imelda Hika de Vera, katapusan na gyud karon sa buwan sa Setyembre, ugma, Oktobre 1 na mga higala. Manghinaot kita nining panahon sa Kapaskuhan ug umaabot ang Kapaskuhan mga higala, magmalipayon kitang tanan. Mga palangga na kong suking tigpaminaw mga igan, welcome na usab dinhi sa atong panag-uban panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa 98.5 sa lubaganan sa inyong radio, nakita sa FM band ang Radio Kaibigan. Adlaw ang Miyerkules, ako nang gikaingon ngadto sa unahan, katapusang adlaw sa buwan sa Setyembre mga iga. Daghang salamat Lord sa mga grasya nga among natagamtam tibuok bulan sa Setyembre. Naunta Lord sa among pag-atubang pagpuyo sa buwan sa Oktobre. Mas mo pilo pa ang grasya nga among natagamtam, among pagatagamtamon uban sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa News and Public Affairs sa Radio Kaibigan, atong pagtahod, pagpasalamat sa tag-iyag tagdumala ang pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio, uban sa iyang pamilya. Way laing tuyog tumong ni Pastor Dan ang pagsabwag sa pulong sa kaluwasan og ang pagkamati na bangon ngadto sa katawhan sa Bukidnon, katawhan sa Mindanao. Pinaagi sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated, buhat sa pagkamati na bangon, pagtinabangay mga higa. Kon interesado ka mo, ala dalikyat ka mo dinhi sa buhatan sa Kaibigan Brotherhood Christian Foundation Incorporated. Kay ana akanunay ang buhat sa pagkamati na bangon og ang pagtinabangan. Inaagi ka na sa brilliant nga idea sa atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalio. Serbisyong tinudunay para sa katawhan ng mga Kristiyanos mga ito. Osbon ko mga kaibigan, mga igan, welcome na usab dinhi sa atong panag-uban. Dawata ninyo ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot nganining orasa. Unta nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamtam mga higala. Samtang nining orasa alas 12:09 na, dagkong tagpasalamatan ang Dios nga labawng makagagahom sa walay sukod nga grasya nga atong natagamtam bisan tuod sa atong pagkamakasasala o pagkamasalaypon. Ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod nga grasya. Amo kang giday gipasalamatan o Dios sa tanang panahon og higayon. Ato sa pagdayig pagpasalamat ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nga nagpasakit, ang Dios nga nagpakamata, si Ginoong Hesukristo nga mipuyo sa kalibutan aron kita mahawas sa paglunang
sa hilabihan kapag ka makasasala. Dagang salamat, Ginoong Hesus Kristo. Amo kang gidayeg, gipasalamat. Te buok kalibutan, kumustag mayong pagpaniod to. Dr. Evelyn Capito Caballes. Mayong pagpaniod to diha ni mo ma'am. Bani bro founder Red Bull Zaldi Caballes. Ma'am Jocelyn Caga. Kumustag mayong pagpaniod to Luzon, Visayas og Mindanao. Kumusta man ang Mindanao? Resentrong bahin karon. Takbayan sa balinsag, pamaak ang init. Naghingaping kainit mga higa. Kumusta usab og mayong pagpaniod to sa atong lalawigan sa Bukidnon, Gilangkuban, sa 20 ka mga lungsod og duha ka dakbayan. Musta kamo atong pito ka tribong lumad sa Bukidnon? Maupya na udto kanyo langon mga sulad ko. Atong mga katawan sa Bukidnon, manginaot ako nga okay pa mo's all right ni ining mga panahon. Kumusta usab ang First District sa Bukidnon? Kumusta man? Kumusta ang servisyos atong representante sa unang distrito sa Bukidnon? Congressman Juman Alba. Kumusta mo diha? Inyo bang natagamtam? Inyo bang nasinati na ang iyang mga gisaad ni atong nakalabay nga eleksyon, iyang mga plataporma ni gobyerno nga iyang pagabuhaton sa unang distrito sa lalawigan sa Bukidnon? Manghinaot kita na tagamtam sa tanan, ikan sa malitbog, hangtod ngadto sa talakag mga higala, Manolo Libuna Sumilaw, First District. Kumusta usab ang atong ikaduhang distrito sa lalawigan sa Bukidnon? Ma'am, Bivincia Igot Kayoka. Ngayong pagpaniod to man. Manong Midi Hilya Kambarihan. Dias Pagadian City. Kumusta man Pagadian ron manong? Kumusta man mo diha? Usas mga nagmalambuon nga syudad sa Mindanao ang Pagadian City mga higa. Kumusta ang San Fernando? Ang Malaybalay, Kabanglasan, Lantapan. Nagbaha ba ang proyektong programa diha ni Attorney John Flores? Usas mga prosecutor sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte, si Attorney Congressman John Flores. Bahagi ng proyekto diha. Nagos administrasyon. Kaaliado Gus Malacanang. Inaot kita nga daghan ka mong proyekto diha. Nga natagamtam daghan mong ayuda. Nga nadawat diha. Gikan sa pagserbisyo ni Congressman Attorney John Flores. Last term siguro ni Congressman John Flores sa 2028. Insa kaha ang mag-ilog

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: Magandang gabi, 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City.
1: Sa kagahapon.
0: Aniyano sa inyong DJ, Aya, makinuman-uban kaninyo sulod sa pipila kang mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Nadi 8.5.

Apan sa dili ko pasugdan sa pagpaambit kining akong revelasyon. Tuguti ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Dindo. 35 anyos. Gulitaw. Tubong Bohol. Apan ania na manimuyo sa impasugong Bukidnon. Sukan sa akong pagkabata, DJ Aya. Kanunay akong ginabuli sa akong mga classmates. Inman sa ubang mga tao nga nakapalibot kanako. Tungod lagi kay talagsaon ang akong pagkaputi. DJ Aya. Ugmatod pa nila sa ako ka-Amerikanong hilaw. Araw ni mong masabda ng tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

Tuig 2006. Sa nagdala ko 15 anyos, DJ. Una nga mibati ako crush. Ngadto sa usa ka binuhat. Nga ako ra usab nga schoolmate, DJ Aya. Dili ko malimot sa iyang bayhon. Ingon man sa iyang nawong. Og labaw sa tanan, ang iyang pagkabuutan. Apan DJ Aya, kadtong tanan ako lamang ang nasayod. Tungod kay kumahibaw ang akong mga classmates. Ilan ang usab akong sungugon, DJ. Usa kay gayon ni Ana sa akong pagpauli gikan sa eskwelahan.

dinhi nga panahon. Wala na akong magtorpi-torpi pa. Ipadayag ako sa akong gibati. Ngadto kaniya. Abi mo DJ. Matod pa niya ngari ka na ako. Nabisan pa ko no kung ako na lang ang nabilin ng lalaki sa kalibutan. Dili jud ko no ko niya magustuhan. Sakit kaayo ang mga pulong niyang giluwatan sa iyang mga ngabil. Walay sama sa kasakit. Naulaw ko sa akong kagalingon DJ. Mura ko gilaparo. Wala og tuo. Init kaayo akong paminaw sa akong naong. Dili ko gusto nga makita na mihilak ako DJ Aya. Ipugnad ko ang akong kaugalingon. Nakaingon ko DJ. Usa man dayang problema sa akong pagkatao. Nga dili man ko pangit. Dili man ko barumbado. Apan nga nung ingon man ini ang taras sa mga tao nga naa sa akong palibot.

sabi mo, DJ Aya. Dami kayo sa imong feeling. Ang mahigugma, DJ. Apan sakit usab di ay. Walay sama kasakit ang mapakyas. Ilabi na kung una o ikaduhani mong gibati ang maong paghigugma. Walay sama kasakit, DJ Aya. Okay lang unta kung tinarong ang pagbalibad. Panbalibad nga dunay kalakip nga panginsulto. Daw dili makatao para kanako, DJ Aya.

0: kung ato mabasa diha sa Isaiah 61:7.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Maton pa diha, ilisan ko ang inyong kaulaw ug hatagan ko kamo og doble nga kadungganan. So diha pa lang nga word mga pulong gikan sa tong balaang kasulatan. Gihatagan ka na og kadungganan sa atong labaw nga makagagahong nga si Jesus Christ. Para nimo gipakaulawan ka, gibuli ka tungod kay nahigugma ka. Tungod sa gugma, naingon ka ni Ana. Pero kabalo ba ka kung unsay promise sa Ginoo? Unsay promise ni Jesus? Iyang ilisan og kadungganan ang imuhang mga kapakyasan, mga imuhang mga ay mong kapakyasan sa imong gugma ngadto sa usa ka binuhat.

0: di ba? Nadungog nimo ang ato ang background. Ang importante ang kasing-kasing. Ang tanan nimong kapakyasan. Ang tanan nimong kaulaw kaniadto. Ang tanan nga mga masakit nga istorya nga imo nadawat. Nakita ka na sa tanan. Sa atong labaw nga makagagahom nga si Jesus Christ. Sa pagkakaroon, nahimo ka ng usa ka medtech o medical technology.
1: Higala sa tanan, walay pili.
0: Matod mo nga wala na ka join o wala na ni mo hatagi ang imong kagalingon sa gitawag o gugma. Pero wala ka masayod na basin na doon ay gi-prepare ang labaw nga makagagahong para kanimo. So ayaw o i-close ang imuhang don't close your door para madali ta. Ayaw isarado ang imong kasing-kasing. Iampo pangayuan sa itong labaw nga makagagahong natagan kaniya o partner nga dawat kaniya. Matan mo pa nga nga actually wala may problema sa imong kagalingon. Ang mga tao lang yun nga dunay problema. Unsa may problema nang sobra kaputi nga matod pa anak araw. No? Di ba mga igan? Unsa problema na? Physical naman na. Ang importante kung unsa kalimpyo ang imong kasing-kasing.

Once again, Dindo diha sa Impasugong Bukid noon. Og hinaot nga kanang tanan. Madungog na pataga nimo og chance ang imong kaugalingon. Isugid sa tanan, isugid ang imong tanan nga kahiubos. Ang tanan nimong kasakit sa imong kasing-kasing. Isugid ngadto sa labaw nga makagagahom. Kay I'm sure nga hatagan kaniya o kalinaw sa hunahuna, hatagan kaniya o doble nga kadungganan sa ako nang gikaingon. Basta mo sangpit og muduo lang kaniya. Dili man ta dapat maulaw sa mga tao. Tungod kay ang mga tao, binuhat ra po na sila sama nato. Binuhat ra gyapon na sila sa atong labaw nga makagagaho. Anyway, sila ang accountable ni Ana sa pag-abot sa adlaw, sa paghukom.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo 98.5

ato dia yung itibaya, may pagpaminaw karon dia sa atong usaka higala usab dia sa Barangay Unsi Malibalay City, si Kagawad Kuya Joshua Kabug, kanunay nagapaminaw sa atong programa. May butag dia kaninyo, no? Salamat, salamat.

0: Ikatulo nga punto, Pastor John, kay gamay na natong oras. Ikaputulo nga punto, mga kaigsunan sa atong gibasa diya. Nagingon, biyai, pabiyai ang dautan sa iyang mga dalan.
1: Kana.
0: Ang dili matarong nga tao ang iyang mga huna-huna. So, igsuon, giawag ang tao nga pabiyai ang ilang mga dautang dalan. But pasabot ang ilang mga dautang binuhatan. Ang dili matarong nga tao ang iyang mga huna-huna. So, nagasulti ang pulong sa Dios, makaigsuna nining panahon karon. Angay na natong biyaan ang tanan natong mga dautang binuhatan. Ang tanan natong mga dalan nagsuon, ato na ng talikdan, pasagdan nato na, ato na na siyang biyaan nagsuon. Moka na siya ang usa kaawag sa Dios nga ni kanato. Nga siya ang tinuod nga pagduol sa Dios, adunay kalabutan sa paginusol. Ang buti pasabot ani Pastor John nga kinanlan ang tao mubiya sa iyang mga sala. Dapat ang tao kinanglan maginusol. Nini nga panahon karon makaigsunan, angay nagitang maginusol. Ang buti pasabot sa paginusol, biyaan talikdan og dili na balikan ang tanan natong mga sala, ang tanan natong daotan nga magbinuhatan.
1: Tinud ka na, Pastor Tim, ang Ginoo nag-antos alang kanato para sa ato mga kasalanan dito sa krus. Og tinood ka na, mga kaigsunan, we have eternal redemption. Walay katapusan nga kagawasan o kaluwasan, mga kaigsunan. Apan, alang ka na ito, mga kaigsunan, kung ang tao nagabalik-balik sa iyang sa pagbuot sa sala, mga kaigsunan, ambot pa sa buot diya sa iyang kasing-kasing, wala pa niya i-surrender ang iyang kinabuhi. Tungod kay kita, mga kaigsunan, gibuhat na sa Dios nga kita, gibag-o na kita, gipasaylo na kita sa tanan nato mga sala. O nga makita nato, mga kaigsunan. Nganong ganahan pa mang gihapon, Pastor Tim, ngo padayon ang taos pagbuhat sa sala. Muna'y pangutana, mga kaigsunan, nining kabuntagon, nganong ganahan ka gihapon magbuhat sa sala? Samantala, diya sa 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 8, nga ang tao nga na bag-o na o ang tao nga na born again na wala na siya nagpadayon sa pagpakasala nganuman tungod kay ang binhi sa Dios na sulod niya. Kita nato mga kaigsunan nga ang sala mga kaigsunan kanunay lang tang gitunto lang ta ni anang maong sala mga kaigsunan. Hibalo kita nga ang Ginoo wala nalipay niya na o kanang mao ang hinungdan nga lansang siya ngadto sa krus. Di magumuingon, Pastor Tim, nga wala ko'y sala. Apan, tapos na ang sala. Ang gingon sa Biblia, wala ba ka muna'y balo nga patay na kita sa sala? O ang sala, makaigsunan, ang atong espiritu nga kaniadto patay, gibuhi sa Dios. So ambot pasabot, ang nagpuyo sa kasing-kasing sa tao, dili na ikaw, kundili ang espiritu na sa Dios. So, how come nga ang espiritu sa Dios magbuhat pagyapon sa imong kinabuhi o sala? Ako ngingon, Pastor Tim, nga ang sala nga ginabuhat sa tao, kitawag ka na nga unrenewed mind. Kay gisettle na sa Ginoo ang imong kasing-kasing, gibag-o na ka, ang imong nahuna na lang may wala na bago. Managingon diya sa Romans 12:2.
0: Amen.
1: Ayaw pagpayon na ining kalibutan na kundi ipabag-o Hinoon ang inyong nahuna, pinaagi sa pagbag-o sa pulong sa Dios aron masayra ninyo unsang hingpit nga kabubuton sa Dios sa ato matag usa.
0: Wow, pagkanindot kayog suon. Ang importante is Pastor Jun, nga ang atong pagduol diya sa Ginoo, atong tinuray nga pagduol diya sa Ginoo mao ang paginunsol. Dapat maginunsol ta. Dili igo nga moingon kita, Ginoo pasaylo ako. Apan kinahanglan usab nga andam kita sa pagbiya sa sala o pagbalik sa matarong nga dalan diya sa Dios. Higala igsoon ay katulong apuntos, biyaan nato ang daotang dalan. Biyaan ta ang mga sala, mga binuhatan nga dili maayo.

0: kita mo duol ngadto sa Dios. Ikaupat nga punto, Pastor John. Ang Dios kanunay siya maluluyon, ang Dios kanunay siya mahigugmaon, Pastor John. Ikaupat nga puntos, ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. Wow, may pagkanindot kayo, Pastor John, no? Kay siya magmaluluyon kaniya ug ngadto sa atong Dios kay siya magpasaylo sa madagayaon gayon. Mapasaylo gid ang Ginoo makaigsunan kung atong isugid o kita maginulsol diha sa Ginoo ang atong mga sala, siya makatarunganon og modagayaon ang iyang paggigugma o pagpasaylungan ni kanato. Bisan unsa pa ang atong nangagi, ang Dios anda mo pasaylo sa tao nga tinuod nga naginulsol. O gaya tuguting ang imong kagahapon mo'y makapugong kanimo sa pagbalik ngadto sa Dios. Higalaig soon ini ang kabuntagon na ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. Hinumduming bisan unsa kadako sa imong sala, ang gugma sa Dios mas dako pa sa barko igsoon, no? Ang gihulagway din ni Pastor John kung unsa kadako sa barko na naglutaw diya sa dagat, hinumduman nato ang gugma sa Dios mas lapad pa kay sa dagat. Sa ato pa, mas grabe gud ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. So muna mga kaigsunan, ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. Busa karong kabuntagon ato tas ikalima, Pastor John, kay wala na tay igong oras. Ikalima nga punto, ang una-una sa Dios mas taas kaysa atong una-una. So mga higala makaigsunan, ayaw pag una-una nga mas labaw pa ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. Una-una nga mas labaw ang Dios sa tanan nimong una-una, sa tanan nimong kusog mas labaw siya. Kay nagingon din niya sa pulong sa Dios sa Isaiah 55 verse 8, Pastor John, kay ang akong mga huna-una, dili inyong mga huna-una, niyang inyong mga dalan, akong mga dalan, mga pamaagi sa Dios. Dili nato kanunay masabtan ang plano sa Dios apan mahimo kitang musalig kaniya. Kung dili nato masabtan ang iyang dalan, salig yapon kita sa iyang mga kaalam. Sumuka na siya ang gusto sa Dios nga ni kanato makaigsunan, no? Karong adlaw atong pangutan-on ang atong kagalingon. Nagapangita bata sa Ginoo? Aduna batay sala nga kinahanglan na biyaan? O aduna ba ko'y sala nga kinahanglan biyaan? Nagasalig ba ako sa plano sa Dios bisan dili nako kini masabtan? Anda ba ako nga musunod sa iyang dalan? Sumunod siya mga pangutan na pasuryon sa maong mensahe nga atong gipamlandungan karon, no? Usbo na ako, ang unang butang atong gisgutan din ni makaigsunan, pangita ang Ginoo samtang siya makaplagan. Tawga siya samtang duol pa siya. Biyayang ang inyong mga sala, ang inyong mga daotang binuhatan. Ang kaluoy sa Dios labaw sa atong mga kapakyasan. O ang unahuna sa Dios mas taas pa kay sa atong unahuna. Sumuka na makaigsunan, ang mensahe sa pulong sa Dios nga atong gipamlandungan karong buntaga. Muna nga kung dili nato masabtan ang iyang mga dalan, salig yapon ta sa Dios, Pastor John, di ba?
1: Amen. Tinod ka na, Pastor Tim, og ang unahuna sa Ginoo. Limitado lang ang unahuna sa tao apan ang unahuna sa Dios dili matungkad, dili nimo maarok. Unsa ka laom, unsa ka lapad, unsa ka taas, ang unahuna sa Dios. Mas maayo nga mo rely kita diha sa plano sa Dios sa atong matag sa kinabuhi. Naa siya'y maayong plano sa atong matag sa kinabuhi. Unsa man imong sitwasyon karon, dili na mo nga determinar sa imong kaugmaon, sa imong destiny. Ang imong destiny mao ang pulong sa Dios. Remember, sa wala pa kay gihimo, gipanalanginan ka na sa Dios. That is your destiny sa imong kinabuhi. Trust in the Lord and lay not in your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He will direct thy path. Iyang tuliro ng atong dalan, makaigsunan. So, ini kabuntagon makaigsunan, hinumduman nato kanunay ang plano sa Dios sa ato matagos sa kinabuhi. Dili kita aron maalaot o matumpawa kita ngadto sa kalautan Apan ang plano sa Dios mo ang paghatag ka nato sa kinabuhing waray katapusan. Diya, katapusan ng bersikulo akong ihatag kaninyo. Gamito na ko ang Amplified Bible makaisunan translation nga nagingon. The thief cometh to steal, to kill, and destroy. But I come that you may enjoy life in abundance to the full till it overflows. Unsa kuno? Miani siya aron magpaghatag ka na to sa kinabuhi. Kinabuhi nga managayaon, kinabuhi nga abundansya makaisunan. Life eternal, kinabuhing walay katapusan. Flowing. Matod pa nagadagaya makaisunan, nagadagayday sulod sa atong kasing-kasing ang tinuod nga kalipay, kalinaw, o katagbawan because ang katagbawan nato na base diha sa humana nga gibuhat sa Dios sa ato matag usa kinabuhi. The finished work of Jesus. We rest upon the finished work of Jesus. Nakapahulay kita makaigsunan diha sa natapos ng gibuhat sa Dios sa ato matag usa kinabuhi. Di ba Pastor Tim?
0: Kaya na Pastor Jun, wala na taigong panahon Pastor Jun, mga igala makaigsunan. Masukin tigpaminaw, usbon ako ang mensahe sa Isaiah 55, versikulo 6, hantod 8, ang maong mensahe na gayon, pangita ang Ginoo, tawga siya, ubiyai ang sala, ug salig sa iyang mga dalan. Ayaw pagulat sa ugma, karon mauna ang panahon sa pagduol, pagpangita sa Dios, pagsalig sa Dios, pagbiya sa tanan mga sala. Pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Tawagan ninyo siya samtang duol pa. O samtang may panahon pa, hinulsulan nato ang atong mga sala, mga kaigsoonan. Sumokin ni siya ang mensahe sa Dios nini nga kamuntago ni igsoon mga higala. Magampo kita. Amahan namong Dios nga makagagahog, daghang salamat sa imong pulong nga among nadungog karon. Salamat sa imong pag-awhag kanamo nga ikaw among pangitaon samtang ikaw hikaplagan pa. Kinanglan namo kang tawgon samtang ikaw duol pa. Ginoo, tabangi kami nga biyaan ang among mga daotang dalan, among mga sala ug mga sayop nga huna-huna. Hatagi kami og tinuod nga paghinulsol o kasing-kasing nga andam musunod sa imong kabubuton. Pasayloa kami sa among mga sala o mga kakulangon. Salamat sa imong dakong kaluyog sa imong madagayaon nga kapasayloan. Ginoo, bisan dili namo kanunay masabtan ang imong mga plano, tudloy kami sa pagsalig kanimo. Himuwa nga ang among kinabuhi magpadayon sa imong dalan o dili sa among kaugalingong kabubuton. Liguna ang among pagtuo, pagampo o pagalagad kanimo. Himuwa kaming matinud-anon hangtod sa katapusan. Salamat Ginoo sa mataga suking tigpaminaw, mga kaibigan nga nagapadayon sa pagtinabangay. Salamat Ginoo sa mga katawhan. Salamat Ginoo sa mga tanan is registration nga din kami naukap, nga din napalanog kini ang imong mensahe ninisayo sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa akong partner Pastor Jun karun buntag. Panalangin niyo pagkamaiwa ang iyang kinabuhi ubahan sa iyang pamilya. Ubisan pa man di akang Pastor Dan, salamat iyang kinabuhi sa imong paggamit di kaniya Ginoo, nga din kining maong programa nagpadayon hangtod karun tungod kay imo siyang gigamit Ginoo. Panalangin ni siya, ubanin siya siyang tanan ng mga lakaw, protection, safety, Ginoo Lord God. Pagkamayuang kinabuhi ni Pastor Dan, uban siyang pamilya, Pastor Nick, na to karun sa gawas Ginoo. Salamat siyang kinabuhi. Panalangin ni usap siya, ubanin siya Ginoo Lord God. Pastor Richard, Igan Binsar Ginoo, Pastor Ili Tinaco, salamat Ginoo sa imong paggamit diya ka namo. Bisa pa man nagampo ko Dios sa tanan nga mga sukit ti paminaw. Salamat sa higayon nga ilang gihatag Ginoo sa pag sunod din ang maong programa. Ikaw Dios magapanalangin. sa tanan namo nga mga kaigsunan nga magatrabaho karon, maadto sila mga uma, sa ilang mga negosyo, o gang uba na nag-drive, nag-monitor sa ilang mga sakyanan. Lord, ikaw magpanalangin, ikaw Dios mag-uban, mag-giya di kanila. Sa tanan nga mga nas karagatan, ginuulodkan. Ikaw Dios mag-panalangin usab di kanila. Dagan og dagang salamat Ginoo nga nining kabuntagon. Ikaw ang Dios nga among gipasidunggan, gimaya o gipasalamatan. Dalay gyud ikaw sa walay katapusan, kini amo mapag-ampo, pinagi si imong bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan magingon. Amen.

Dalaygo na nga itong buhay nga Diyos. Ug salamat sa inyong mainiton nga pagsunod, sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos nining kabuntagon o sa mga alawiton, langit nung awit mga kaigsunan. Ug salamat sa itong mga igan nga nag-join ka nato sa Facebook. Ug maayong buntag diya sa akong pinalanggang asawa kang Sister Tati Arpilieda. Good morning langga. Ug maayong buntag diya kang Nuni Pinar Dadap. Nga nagapaminaw ka nato watching live. Wow. Dalaygo na nga itong buhi nga Diyos. Ug maayong buntag usab diya kang Mercy Kahulugan. Ug kang Rudy Hibero. Wow. Maayong buntag usab diya kang Berio Hibero.

Sagalan sa Amahan, sa Anak ug sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diha kanimo Ginoo. Daghan kayong salamat Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo nasab kami Ginoo ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod. Kanus akin namo ibalik diha kanimo, pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan, mauman ang kamatayon. Sino ako? Dagarusob kayong salamat Ginoo sa tanang mga grasya o mga panalangin. Labi na gayon Ginoo sa grasya sa mong talad kananan. Sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Aban ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot o guway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamanan o labing dalaygon kayo di ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.

0: Umikan sa gihimong regular nga pagpatrolya sa kapulisan alas 5:45 sa buntag. Usa ka 43 anyos nga babae ang mitaho sa kapusabuhatan sa San Fernando Police Station. May kalabtanan sa iyang Honda XRM nga motor nga nawala sukad pa sa alas 8 kun alas 3 sa kadlawon. Pipila ka minuto ang milabay nakita sa mga nagpatrolya ang mga pulis ang usa ka 18 anyos nga lalaki nga nagduso og motor sa barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Himas rehas karon sa selda ang usa ka lalaki nga giilang high value individual nga nailambigit sa illegal nga droga. Uman kini malampusong nadakban atol sa bypass operation sa Purok Uno Barangay Central Poblasyon Kalilangan Bukidnon. Ang dinakpan nga si alias Boying 45 anyos minyo og kasamtangang lumulupyo sa Purok Uno Central Poblasyon Kalilangan. Ang nakonpiskar kaniya 97.3 gramos nga shabu nagadunay standard price na 661,640 pesos.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa katapusan sa balitang lokal nga giatudgan ninyo sa Valencia City Water District, may resulta sa pagpanunggab ang away sa managigsuon nga natabo sa Purok 4 Sitio Guan Barangay Kalbatangan ning siyudad sa Valencia. Pasado alas 2 sa kadlaon kagahapon, ang biktima nga si alias Albert, 40 anyos, samtang ang sospek nga iyang si alias Yoyong, 45 anyos. Sa investigasyon sa Valencia City BNB, nagkalalis matod pa ang sospek o ang iyang manghod. Taliwala sa ilang panagbangi, ingong ni Pauli ang sospek o nagkuha o kutsilyo. Pagbalik nini sa mga lugar, itayo nining gidunggap ang biktima nga naigo sa wala nga bahin sa iyahang ilok. Daling gida si Albert sa ospital alang sa medikasyon o matupag ikatawang ana-ana sa luwas nga kahimtang.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Sa balitang regional nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao, your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Napalgang wa naik kinabuhi ang usa ka wala mailhing nga individual sa Witing Siad sa Barangay San Miguel Manoro Portis Bukidnon. Pasado alas 7 sa buntag kagahapon adlaw, padayon pa ang investigasyon sa pulisan aron sa pag-ila sa biktima og matino ang hinungdan sa iyahang kamatayon.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Kritikal ang kahimtang sa usa ka barangay tanod nga si Reynante Lianos human aksidenteng naligsan sa Yamaha Aerox 155 samtang nagdumala sa trapiko sa National Highway Barangay Kandagit, Cebu nga pasado alas 11 sa gabi niadtong Lunes. Ang motor gimaneho sa usa ka 22 anyos nga si Melky Aldaya, residente sa Barangay Balinawan, Karkar City.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Nagmugna og task force ang kapulisan sa Talisay aron tutukan ang mga kaso sa pagpagawat og water meter sa siyudad. Naitabo kini human sila nakatala og 30 ka kaso sa pagpagawat og water meter sa nagkalain-laing lugar sa siyudad sa bulan sa Septiembre.
1: Radio KBGAN Local News.
0: Idakop sa kapulisan ang 64 anyos nga lalaki nga giingong nagipangita sa balaod gumikan sa kaso child abuse atol sa pagpatuman sa Warad Dubares sa Barangay Poblasyon Ayungo Negros Oriental. Ang sospek gila lamang sa alias nga si Dako o sa kabminyo nga mag-uuma o residente sa Barangay Tambo Ayungon.